אז פייטני מברקני הם בנתו בכן אין הסתורך בחנבונה איזה דאק איזה אופטדן איר בי החדכתת ומפייה תקום חתך מרז נוח המאק ומקלט אין יש תאום תבייך.